0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས 那摩托运河南区空运区地步局建立前呢，熊南天气新闻初步，前了一三五九来十年空内呢，松懈的海江给你们读，松懈的呢，李前去作用谈谈能辛苦让去能不听见，什么话听见了呀？表姐，那不错，都是你周边北面对熊严肃那些。
1: 提前从盲目经验也能看的，趁着股票难买呀，拖欠呢修个音了。今天俺昨天碰见了前去陈真基地讨论陈明丽呀，看着邱真是碰见伊呢。看不上亏本的票给他们穷的，朋友俺们错人物呢，人物穷的那么天给穿呀，看的趁着修个音，俺们人去苏南这些伊。冬天三塔三星修月饼，三伯伯那么天给做康生来了，这位镇上民兵面对的修个音苏南多了。
0: 那目前我们村里现在熊南根去新根初步成名了，龙溪门门熊年可能去迁移哪里呢？西北浪出了几度梅干，顺便每次中南点过，乾隆去结束牛尾滩结果雨了，各度去结束地给滩过这样雨，应该晓得这些历史那些。
1: 那下面我们村很多这些那件事被送去的，其实难得。

0: སྱེ ཚོགས སྱེས སྱེས སྱེས སྱེས སྱེས སྱེས སྱེས སྱེས
1: ན་མོ་ཏུང་ང་ན་ཆུ་སིང་གིན་ཆོ་བོ་ང་ན་ཆུ་ཁོ་ཡིན་ཁེ་དི་བུ་ཡུ་ཅན་ལེ་ཆེ་ན་ཞུ་ནན་ཁེན་ཁེ་སིང་གིན་ཆོ་བོ་ཆུ་ཚམ་ཅན་ན་མ་ཐོ་ཅན་ན་ཞུ་གུ་མ་སེ་རི་ལོ་ཡིན་གུན་ཞུ་ཉེ་ཁོ་ནེ་ཡིན་ན་ཐུ་ཅན་ཆོ་བོ་ཡོན་བེ་མིན་དེ་ཞུ་ཞ་ཁོ་ལ་ཐོ་ཅན་ན་ཞུ་ཡིན།
0: ན་ཏེ་ཅིན་གང་ཅུ་ཡ་ཕོ་ཉེ་ལེ་ཅིན་ཁེ་ཆིན་ཅན་ཅི་དེ་ཐོ་ལ་སེན་ཆོ་ཁོང་གི་ཁྲིམ་ཡ་ཅན་བེ་པ་སེ་ཞུ་གི་ཁོ་ནེ་གེ་ལ་ན་བ་ཉི་ཁམ་སྣ་ཏེ་རིན་ཞུ་དོན་ཁེ་ཉི་མོ་དེ་ཡ་ན་བ་ལེན་གེ་ཆོ་ནེ་མི་ཅི་རི་ཡོན་བེ་མིན་དུ་ཞུ་གི་ཐ་ཕ་ཡུ་གེ་ཅེ་ཡ་ཞུ་ཡོན་བེ་སེན་བོ་བོ་གུ་གེ་ལ་ལ་ཕ་ཡུ 民团学员，那就在前中马路上的一个的当兵营所那下。
1: 那北语这些人啊，连南北，那不另一个是兵，宋杰的几岁难度？

0: ཚེ ལེ ཚེ སེ ཤུ མ དེ ཀན ཇོ རུ མེ བ སེ ཤིན ཆིན ལ བེ དེ སོ ཕེན དེ ཡོང བེ རང རེ གི ཁེ བ ཁེ ལ ཉིན ནེ ཧུ སུ ཁུ ཚེ ཚེ གི ཁོང ཇུ སེ ཁེ ན བ ཚོ ང མ ས ད དེ ཁེ ན བ ཚོ སེ ཁུ སུ བེ ལེ ཚེ ཏི ནི ཚེ ཚེ གི ཁོང ཇུ ཤི བེ ལེ ཚེ ཏི ཤི ང ལེ ཚེ ཚོ གོང ཤུ ཁེ ཏི ཤི ཡིན ཏ རིང ལེ ཚེ ན ལེ ཁེ ཚོ ཧྥ རང་སི ཧོ མ རི བ ཁེ ཅེ ལ་ མ ཁ ངོ ཏི ཤུ ཡིན ཁོང་ནི ཅིལོ ཆེག དོང དུང གེ ཤིབ ཤིབ ཤིལོ ནི ཅིལོ ཆེག དོང གེ གི ཉི སར གུ ལེ ཕར གི མེ ཡིན
1: ལོངོ དོང ཆ གེ ཤི རི ཕེ གེ གི གུ རིམ ཆེ ཐུ ཇོ ཨ མི ཤི རབ གི ཉིན ཅུ དུ ཡུ ལ ཉིན ཅུ ཐེ དེ ཚུན བེ ཚེ རི བུ ཡ མང ཐ ཅི ཐུན ཡུ
0: nam cha ni don lak sam sa tu nang kien ri chi ri ke jin ai di sheng ki
2: me zhen ni tong tong xi ma tang zhu gui ge chao wan ni ge fei ma wei ni tu zui ga zhe zam yang zui lin qi ni ji
0: no bi er cha ga tou bian ki pu mi tuo ma jiang ju li yi
3: ni ni mi zi di xie ri ge fu dun du ju wa che di tian ne fu dun di wen ju yong wa che ju yi
0: 中国第二个季节，切记新大脱边全学生气。千里猎天不是个偶然，绝不一呢。初年级别没有你，迷茫了呀，想不得学就贴近。
4: 咱们连给出大起学，而你微软公司，你们这三对吧？比尔盖茨伊。切记拉在别个切不提，闽南给错了，学跟切不提个也不是。 因为呀，闽南语土壤给普及地大，中国不来，各地就有马些。恰巧每把过年点呢，人人偏见也普及上不的，小着年些。
0: 江南边落水鸡，每日给每日边，没不新鲜。今年给上完西多七遍，过目七月。

0: སིན་རལིང་གེ མོ་ཐུ་ནེ དེན་ཅུ་ལང་ཉིག་གེ ནམ་ལིང་གེ་ཚོ་ཡ་ ཐ་ཅི་ཞུ་བེ་ཐོ་དོ་རོ་ན་གེ སོང་ཤེ་དེ་ནེ་སུན་ན་དེ་གེ་ལང་ལེ་ནམ་བེ་ཏེ་ཤ་ཏ་ཀེ་ཤེ་བདེ་ཡིན་ལ
1: ལོ ང་ན་ཅུ་ སིན་གེ་ཆོ་བ་ཅུ་མོ་ཐུ་ཉ་མོ་ཉ་ལེ་ཅན་ཁེ་ཐེ་ཅེ་ཨན་ཅན་ཐན་ཅན་ཅི་དེ་ཁུ་ཡིན་ཁེ་དེ་བུ་ཅེ་ཡུ་ཅེ་ལེ་ཅན་ན་ཤུ་བ་ཕི་ཡོ་གེ་ཤུ་ཡུ་ཐ་ང་ཅུ་ལེ་ཅན་ཁེ་ཐེ་ཅེ་ཨན་ཅན་ནེ་ལེ་ཝ་ཡེ་གུ་ཅི་ཅུ་ཡེ་ཅེ་ང་དེ་ནུ་གུ་ཐན་ཅུ་ཡེ་སོ་མ་ཉེ་ཅུ་ཅུ་ཅུ་ཡེ་ཉེ་གུ་ལེ་
0: 为是家西北空音器第五句协议呢其他年李先南持续学位松懈提到日国南球与他提令但李先学点给国组为你们定这几段定协议呢其他年以内其他年能并起所里啊并起被球与下面呢等我这些来连线中南部林间村写满天东汉南这段南中南修个音了来公干不死啊
1: 喂看不上
0: 喽看不上才能还修呢
1: 这些这些
0: 连线写满肯定也拿了
1: 好个老大写的
0: 连线这些在那天里才能连修南街这些当天写满送些的送皮子也拿了
1: 那时候大家这个老的这边的老看不上晓得嘞
0: 那老哦看不上
1: 但俺看完就人不去管给呢但这边老头子一年的手掉了没可能看完家也没中
0: 那谁老老
1: 啊啊剩下的人当过他那些都是能以前边的老的俺见这个老你想要这些能以前到这些老区别去
0: 那谁他在哪了
1: 俺有的呢，那些说的大几百样单，你注意嘛，这些没就是呗。
0: 你谁老了？
1: 啊，说不得，咱俺子，老爷给沈伯伯，忘记了，他确实给送到了啊。在这个送到这些了，可能是送早了嘛，俺那个沈伯伯趁晚去。
0: 老了啊。
1: 俺那俺子。在有的位可以长得能给那么的皮
0: 老
1: 啊送的成家呀
0: 那谁送小孩车这哪里拿了
1: 家长和老大拿朋友给这了
0: 那是你同不及时拿着拿了
1: 老师
0: 嗯

0: wind minam pamamin vina sanjo wedding in dangi la sheya king gide adinindo wedding in dangi la sheya king gide adinindo
1: ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ ཁྱི ཕྱད དེ ཕྱི དེ ཕྱི དེ ཕྱི
2: དེ
1: ཕྱི དེ ཕྱི དེ ཕྱི དེ ཕྱི དེ ཕྱི དེ ཕྱི དེ
2: ཕྱི དེ
1: ཕྱི དེ ཕྱི དེ ཕྱི དེ ཕྱི དེ ཕྱི དེ ཕྱི དེ ཕྱི དེ ཕྱི དེ ཕྱི དེ
2: ཕྱི
1: དེ ཕྱི དེ ཕྱི དེ ཕྱི དེ ཕྱི དེ ཕྱི དེ ཕྱི དེ ཕྱི དེ ཕྱི དེ ཕྱི
2: ཁྱི
3: ཤུ་ཏེ་ལ་ཤོ་ཨོ་ཤོ་ཨོ་ལེན་དེ་ནི་ཁུ་སུ་སེ་ཏང་ཆ་བ་ལམ་ཏོ་ང་ཏ་ཤི་བ་ཐུ་ཏོ་ཤེ་དེ་ང་ནེ་གོན་དང་ང་ཤོ་དང་གི་མོ་ལམ་ཡིན་ན་ཨོ་ཏོ་ཅེ་ལ་ཏོ་ཅེ་ལེན་དེ་ནི་ཏེ་ཧ་ཏོ་ཕེ་ཏི་སབ་ཏ་ན་རན་ན་ལེན་དེ་སུ་མོ་ན་ཁུ་ཤུ་ན་གོ་ལ་ན་ཤེ་དེ་ཅ་གོ་ན་ལ་ཏོ་ཅེ་ལ་ཨོ་ན་ཤུ་ཏེ No, 西班牙军人在那里训练天气，先从老火车站来训练别这些天气了。他天天是个在那边吃穷蛋了，看不到呀，学员别等经理住了，困难去。苏南的吉拉格里那边这些的，这些大概是被松懈的这个许怕没其他，赶紧落个，提前弄清气，先从那边天气穿呀，配件，学员了这些的利用别面对许难送了。
4: 那目前我们从供应器底部拒绝的才能修南天气，先跟初步，才能接受我们就来训练困难的呢。松懈的还将给你们都松懈的，那里天气作用谈谈能性困难，可能没听见。如果听见了呀，配件那不错，都是我们这边我们面对修烟，松那些。提前从忙不接个，也能看的，从这股片难办呀，拖欠那修个烟了。 今天俺昨天碰见了真气，趁着基地到了成名了呀，扛着秋真是破内衣呢。看不上，快问你表姐他们穷呢，朋友俺们超人物呢，人没有穿呢，那么天给穿呀，看的怎么的修个衣，俺们人去苏南这些衣。冬天三塔三西修月边三伯伯，那么天给做康什么来了？这位这上面边面对应的修个衣，苏南多了。
3: 那目前我们村里现在修南天气，先跟初步成名了，龙山门没修呢，可能天气阴了呢。西北冷出来几度没降，顺便每次转南点过，乾隆开结束，你为他结果雨了，各度一结束，地给他过这样雨，应该晓得这些的历史那些。
4: 那下面我们村很多这些天气被松懈的气象难度，那。

0: ལསོག པིག ཏོག ལེང དང ཅིག ཏོག ཉམ དེབ དག ཏུག ཏོག ལེང དང ཏོག དེ ལེ མ་ནེ ཏོག དེ
1: ལེ ཚོང རྒྱག དེ ལེ ལསོག པིག ཏོག ལེ ཏ ཨོག

0: Minam Pamanin Vina Sanjo Merinin Dangila Seyen Chinki Deyadu Yimindo Merinin Dangila Seyen Chinki Deyadu Yimindo
1: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི ཕྱད དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ
2: དེ དེ
1: དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ
2: དེ དེ
1: དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ
2: དེ
1: དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ
2: ཁྱི
3: ཤུ་ཏེ་ལ་ཤོ་ཨོ་ཤོ་ཨོ་ལེན་དེ་ནི་ཀུ་སུ་སེ་དང་ཆ་བ་ལམ་ཟུང་ག་ཏ་ཤི་བ་ཐུ་ཏུ་ཤེ་རིང་ག་ནེ་གོན་དང་ག་ཤོ་དང་ག་མོ་ལམ་ཡིན་ན་ཨོ་ཐོ་ཅེ་ལ་ཏེ་ལེན་དེ་ནི་ཏེ་ཧ་ཏོ་ཕེ་ཏི་སབ་ཏ་ན་ར་ན་ལེན་དེ་སུ་མོ་ན་ཀུ་ཤུ་ན་གོ་ལ་ན་ཤེན་ཅ་གོ་ན་ན་ཏེ་ལ་ཨོ་ན་ཤུ་ཏེ་ལེན་དེ་ནི་ཏེ ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུ lese shodun le pegan dal shodun da nang le lende kan do do nang shie yin le
1: ne se
0: tenen jan da roga dang bi lob sang di la bu yin da ko dang kang be de jen jong go ba ta dri yang ta ba nang yang yang ni du ka ba nang shie yin le
1: ne se
0: ten den ge shi be gu la da nam ni gi ni ma ja bu la da so ge sunang de shi la da sunang da wa la da kon du le bu yin le

0: སྱེ
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
0: 我们的生产空气成本呢，咱们怕是学会困难，给咱那不你看不上。第一，学堂肯定没得呀，咱们应该做南面这里用白面堆学堂，培育给这样学院本身不宝贵，给那两批结困难给咱们堆他们接，土的立体用白面堆，那因为那学院也是难多了。那目前我们去生产出不成本了，拿着钱学院困难，那是啥呗？
1: 小班儿，那么错，小班儿，咱们这学堂，嗯，应该都是我们这边用白面团学艺，那就在前总没有像那一个的单不严肃那些。
0: 那没有这些，那俺那边，那不应该是边送些的，就是难度。